0: तुम कुफा भी
1: अच्छा नहीं तो वो टांस होती उठनी चुन्ने दापा नाम दिया
2: स्टीन नो
1: अच्छी फनु कलो बम फने देता नो फुस नहीं तू तू मैं की फुस ऐसा यार चीज़ को सही ये कोरोना चिन्ह बोला मिस
3: Se kusa lun fia nyarapa tatun to na kuse fan reitana na fa nanisi selti fiok to kusa lu se tam ti. Ye sa ni tsa se lava da li pisu a fia na kafina zan ya to no wana mo zan tsarapa fia na kafina tam ti. Sara wo so na mo zu fia ni ne kis lu kusa tam ti. Fa ny ona fotsiny va tsetsana no bisoko saluta ty e
1: ranty omina indray lo zany de otra ny tsy dia nafinaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka otra ny tsy afaka na mifandraitana anatra zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy dia afaka mifampikosokosona zany tsisy bisoko vady aman-janaka ao an-trano ihany ohatra ny hoe vady aman-janaka ao an-trano ihany zany zao de ny ohatra ny hoe tsy afaka misaraka na ohatra hoe ny fianakavianako akaiky any zany laza tefa ohatra ny enenina vela toa de manda hoe mbola andry coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka mifa manao bezo zany e
4: fandolo ny araba miteny fotsiny ka ako efa miakina amle hoe faninao fahasalamana fitandrinao fahasalamana
5: fampiraba tsotra fotsa de mifandontona kely manao tonona tanana zany mba ohatra atsika asianao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba fandona tanana fotsiny de zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.